Telefon studija 821-1706, ukoliko želite da se uključite u naš program, kao i običajno više ste nego dobrodošli. Ako ne, onda ostanite sa nama sve do 9 sati i nadam se da ćete ugodno sprovesti sljedećih sat vremena.